فاتك اشوف تبنت تليب لانه تاك تكاكو كنار السيكل اي هات مي بلوغت وابلس كار تبي ياو ويرن مي براوخت entlasse, aus und vorbei. Doch der Räumte fliegt mir Decke auf den Kopf. Einer hohe Halt, Entwirtschaft nein.